0: ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferast ella slø, Atlantic Airways. Latt, hent, ella vuit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri okkar vel umtaktu ferðamálum er du kan spæra upp í 20% sama om du vil að ferðast latt, hent eller vitt. Velja tutt. Ferðin byrjar á atlantic.fo
1: Heimsins bestu gottletur úi í fyrju. Vi tjokkar heim og sige irishpop.fo Æsni er popkvist hversvöldjagvald og live tónlagur vörst leikvöld. Irish Pop.